e gënojeju CBC Dëbaj Gjumon. Uje ima ga ju të bach mon ke të kko hebe në gjiski ba a i e ne u gjishi ga që ne u sabë të gjiske se të i mogu bisëm niso qëndatën në minishtë në gdo se i qënare gjësi u të tason.